0: ashe sadie we nso fada Isaac de maso ye ba akopɛ e won sanwom zabuzongo ntuko bo wrong number no obi ka chede o se o oyɛ fada Isaac no wo kuro fufuro so amepachɛ daabi min sanwom pɛ na mewo maso ye won sanwom zabuzongo wo ba mo nso afrɛ me asan
1: yo kiti
0: won sanan wo ka eyi asem sɛ obi ton aduane ayɛ ntɔ minim obi ano wo saa problem ni bi obɛ starti aduane ton ye tɔ na dia ma na gbɔ adwen ne ntiasɛ so afɛ wi din 1 week kɔ no ye aduane ensa wi din 1 week kɔ no ma me ne ton adu ye aduane ensa ɔye aduane ensa saa na wo tu ana mo no ba me ho oba na me ye nhwehwe ma no ma me no ye gbɔ ni bia obi anso nkɔgye aduro me gin ye ma me ne ye ba ba bia ma me ne ton ade ye no ankasa no ye spirit bi fie na ma me na kɔ so gya wo ho
1: ish
0: eh wa kwa kwa yesa owura kakra na aso kwa fele ho na oyee ne shop odi container si ho na oyee ne shop no ho na oton aduane ne ade turu ihwehwem na e mama me ne hu de yakọ ene ye ho mesrema na ye ho ade ma no adwuma no na ho nto aso ye adwuma no so guso oyee adwuma enti ade bi wo ho amentena sen ye me ye na ma ye maintenance nye mi nyame baye because e duba bia nkopon wa bo wiase na wi o onse amebo ofufuro me ne wo de ye de na ye wo mu no de obo aye no me me ne wo de ene ye wo mu no nti se temi a na wosa wo sori na wudidi na wo dade a papa no wa ye na dwuma wie
1: wa
0: enyo no ba betete aduane ahye wa no biem ode amaye he ode bibia ko obi nyina on na ebo aye ogba adwene akrante na ntwie nyina yankopon na eboy na onu no nsan me fan hyewa no eh sister
1: Fair.
0: Brother ma wani mre na ewi ase ni secret wo
1: eh no correct father fa o number na am I for the last time na obia ope you see mpenfo kase bi ze e drive be je wona ya ya treba
0: kana
1: ya kasa tintin to topongo
0: na
1: ya wa wa dwini se opese wuhunu
0: radio na nkasa na yete so no radio no mpenfo otie sa na yenu anom ketwa no so tie enti me de me number no itudwa enye bibia so na ebetima ka radio
1: se ya de se ye
0: ahoche enti wo hawo bia
1: se ye ohawo bia da wo so a wono odwini se
0: na frem
1: e buru wa ade ba ko a father na otimi ye ene se odishie bi yare ana bibi na wonnim se yade se be ye ana se nye ye esan se yade bi otimi twen ebusuani sika saa ebe wiase ye no na nipa no asen gye mu enti sana mu nyina na bi wo ha wo ba bi sa yetimi kire wo onyante ase hu ni se eko a wo kwin sei ne beka akoyi sei ena ebe benye free
0: na de ameka kire wo me de wo bibi yare na ofrem se me yan hwehwe ma no be wu ameka kire me ma nko boka ende ameka kire wo ehwe nsuo no mope obe wu ameka kire so we mwa ye won se titi ye o kase bi wa ye nka ni street o kan ni pan kora be sun egusu be wo nyansa kwan so a be fa ka kire ni pana ono abe unsa ade na mu wanti no obe fa no adwina ti me de me number no tudwa
1: bacho fati ya mai
0: wa we ni abre fa me number no na oni min nin kita ho because anya kase bi ya na ibe tima kan radio no so
1: yeah
0: me telephone number no ye 02 44 22 82 93 93 02 44 44 22 22 82 82 93 93 epa mocho mimi din de Fada Isaac
1: Fada Isaac
0: dodo na bo mrane onokwafo me wo ensanwom sabuzo
1: jasehene
0: pukurum jasehene
1: ba kope
0: yo betimi ne makasa wo WhatsApp na betimi ne makasa wo no makọ mi firi akọ betimi afrem na no medin kitan be bi app bi ame da bi a metenase Mr. Ati adwuma 7 anopa na mapon awia 2 abri bi a da bi a mesora da betimi bi a Mr. Ati adwuma 7 kwesi ada pa na me ye adwuma kwesi ada no kora afrem na me nkọ ba bi a de a mehwe wo because nipa de nipa nkwa ho hia
1: very necessary
0: tu anamon
1: na bra
0: na be shi ame frem wo phone so ni eni wo nkomo man kan wa ho na no nkyere se menye ho adwuma frem ni eni nkomo sisi a
1: okay
0: meda se bye bye
1: Fada Isaac meda se nyame nshira wo ye nim se wa sha se ya be ya sisi a anfo ye je omuga crazy e wo ma obeta abesran nyame nshira wo bebere.